Libernos, quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrum lengo vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sunt dignis, vulien cest dectum eum, sed dantum duperco, es anamico anamem.

Líbranos, quaesimus domine ab omnibus malis de perpetuis pacem diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sunt dignis, lulien cest tectum eum, sed dantum di quervo, es anamnibus anamam.